0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 4. jūlijā raidījumā iepazīstināsim ar pāvesta Leona 14. vēstuli amerikāņiem ASV neatkarības deklarācijas 250. Gadskārtā. Bet pirms tam būs plašs apskats par viņa vizīti Lampedūzas salā. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Sestdien 4. jūlijā svētais tēvs veica pastorālo vizīti Lampedūzā. Uz šo vidusjūrā esošo salu pāvests devās ar lidmašīnu. Leon 14. vispirms apmeklēja kapsētu, kur apbedīti daudzi krastu nesasnieguši emigranti. Šajā vietā viņš lūdzās un nolika ziedus. Lampedūzas ostā svētais tēvs palika ziedus. Lampedūzas ostā svētais tēvs pasvētīja pāvestam Franciskam veltītu piemiņas plāksni un tikās ar migrantu grupu.
0: Atbildot uz Lampedūzas pašvaldības vadītāja Filippo Manino apsveikumu, Romas bīskaps pateicās par sirsnīgo uzņemšanu un pauda prieku par to, ka nosaucot molu pāvesta Franciska vārdā, liecina par saikni, ko viņa priekšgājējs notibināja ar salas iedzīvotājiem un migrantiem. Šajā izaicinājumu pilnajā laikā viņš bija jums tuvu, un šodien es esmu šeit, lai pateiktu, ka pavests turpina jūs pavadīt, atbalstīt un iedrošināt, teica Leons 14.
1: Es neesmu ieradies teikt runas, bet gan svinēt Eukaristiju, augstāko Kristus klātbūtnes zīmi mūsu vidū. Jēzus žests, laužot maizi, lai dotu sevi, piešķir jēgu un spēku mūsu ikdienas palīdzības un dalīšanās žestiem. Jā, šī ir vieta, kur žesti runā vairāk nekā vārdi. Bet žestiem, lai tie būtu cilvēcīgi, ir nepieciešama sirds. Tāpēc mēs šeit esam sapulcējušies, lai no Kristus smeltos mīlestību, ko tikai viņš var mums dot, lai šodienas un rītdienas pasaule būtu cilvēcīgāka ikvienam. Paldies!
0: Lampedūza un Linoza atrodas uz tikpat bīstama ceļa, kā tas, kas veda lejup no Jeruzalemes uz Jēriku, teica Leon 14. Pāvests šo sestdienu 4. jūlijā svinēja svēto misiju Lampedūzas sporta laukumā, klātesot aptuveni 10 000 ticīgo. Viņš īpaši aicināja būt līdzjūtīgiem, apstāties, just līdzi, noliekties un raudāt cita sāpju priekšā, lai ļautu dzimt mīlestības civilizācijai.
1: 1000 ticīgo priekšā, kas bija ieradušies piedalīties šajā Eukaristijā, Leon 14. Pauda prieku par iespēju doties pāvesta Franciska pēdās. Viņa priekšgājējs, kā savu pirmo ceļojumu izvēlējās, tieši Lampedūzas salu. Tas bija 2013. Gada 8. jūlijs. Pāvests atgādināja par evangēlija spēku, kas izpaužas tur, kur satiekas tautas, kur cilvēki uzņem viens otru, kur savies viņu likteņi un kur dažādas kultūras uzsāk dialogu. Turpretī viņš atgādināja evangēlijas klusē tur, kur katrs pats no sevis izveido salu, tur, kur notiek izvairīšanās no kontaktiem un kur tiek pārtraukta apmaiņa.
0: Balstoties uz evaņģēlija līdzību par labo samarieti, Leon 14. Savā homīlijā vispirms norādīja uz Dieva mīlestības

0: primāro lomu. Tā ir mīlestība, kas mums iet pa priekšu, mūs ieskauj un mūs vieno.
1: Pārlasīts enciklikas Fratelli Tutti gaismā šis evangēlijs, kas joprojām ir aktuāls, aicina mūs aizdomāties par to, kāda ir mūsu atbilde Dieva mīlestībai. Dievs pirmais mūs mīlēja, kā mēs viņam atbildam. Šis jautājums ir vēl jo kritiskāks šodien, brīdināja pāvests, jo Lampedūza un Linoza atrodas uz tikpat bīstama ceļa kā tas, kas veda lejup no Jeruzalemes uz Jēriku. Šajā zemē jūs esat redzējuši nevis vienu, bet tūkstošiem cilvēku, kas nonākuši laupītāju rokās, kuri tos izģērbj, sasit līdz asinīm un aiziet, atstājot pusdzīvus. Jūra ir paņēmusi pārējos, tos, kuri nespēja sasniegt gala mērķi, uz kuru cerēja.
0: Tomēr mēs jūtam viņu klātbūtni, kas mūs uzrunā tikpat ļoti kā to klātbūtne, kuri skāpa krastā un kuriem ir vajadzīga uzmanība un palīdzība. Satikšanās ar tiem, kas guļ mūsu priekšā aplaupīti, aicina uz tuvumu. Tas ir evaņģēlija līdzības kodols. Cilvēks kļūst par tuvāko, padara sevi par tuvāko.
1: Svētais Tēvs pauda atzinību visiem, kuri izrāda līdzjūtību, brīvprātīgajiem institūcijām, asociācijām, krasta apsardzē pilsētu mēriem un administrācijām, konsekrētajām personām, ārstiem, psihologiem un visiem, kuri ar vai bez ticības dāvanas ir izvēlējušies mīlēt kopā. Pāvests arī sveica pašus migrantus, kuri sava ceļojuma laikā izrāda solidaritāti, kā nabagi, kas palīdz vēl nabadzīgākiem.
0: Mīlestība, viņš teica, vienmēr pastāv brīvībā, bet brīvība pastāv lēmumos. Romas bīskaps atgādināja, ka šīs jūras upuri ir cietuši gan pieņemto, gan nepieņemto lēmumu dēļ. Intereses trūkums par kopējo labumu un korupcija izcelsmes valstīs, globālā ekonomiskā sistēma, kas rada nabadzību un atstumtību, bailes, kas vairo aizspriedumus un nicinājumu, uzskats, ka šīs problēmas uz mums neattiecas, noziedzīgie aprēķini no to puses, kuri gūst labumu no citu traģēdijas. Lēnā un grūtā pāreja no vienkāršas ārkārtas situāciju vadības uz konsekventu un kopīgu politiku izstrādi. Tas viss šodien evaņģēlija stāstā atkārto steigu iet garām.
1: Pāvests pieminēja priestera un levīta attieksmi, kuri ieraudzījuši cietušo aiziet garām. Diemžēl visos laikos ir tādi, kas baidās sasmērēties, saskaroties ar citiem. Tādējādi viņi pat ciešanu un nāves priekšā noliec, ka mēs visi nākam no Dieva, viņi noliec katra cilvēka bezgalīgo cieņu un aicinājumu neierobežoti mīlēt.
0: Leon 14. Atgādināja, ka ir laiks atzīt un apliecināt, ka reliģiskā piederība nekad nedrīkst kļūt par diskriminācijas iemeslu, it kā ticībai būtu robežas, un tā nebūtu gluži pretēji universāls aicinājums uz pestīšanu. Nav dieva mīlestības bez mīlestības pret tuvāko, kura priekšā vajag apstāties, just līdzi, noliekties, raudāt.
1: Tas, kurš ļaujas šai līdzjūtības un žēlsardības dinamikai, sāk dzīvot un strādāt citādāk un kļūst par citādāku pilsoni. Ar šo dinamismu pietiek, lai liktu patiesi dzimt mīlestības civilizācijai, kurai mūsdienās ir jāpieņem garīga kultūras, juridiska, politiska un ekonomiska forma. Cilvēka sirds bezdibeņu un kara šausmu priekšā tikai žēlsirdība spēja pavērt jaunu sākumu, teica pāvests. Viņš atzina, ka mīlestības civilizācija nedzimst no kāda viena vienīga un vērienīga žesta, bet gan no mazu un neatlaidīgu uzticību kopuma, kas veido aizsprostu necilvēcībai.
0: Citējot savu encikliku Magnifica Humanitas, pavests norādīja, ka ne visiem ir vienāda vara ietekmēt realitāti, tomēr neviens nav brīvs no atbildības, jo katram ir sava darbības joma, un tieši tur cilvēks ir aicināts izvēlēties starp spēka loģikas vairošanu vai miera loģikas saglabāšanu.
1: Lampedūza, šis nomaļais Eiropas stūris vidusjūrā, uzrunā Eiropas sabiedrību jautājumā par migrācijas fenomenu, ekoloģisko pāreju un miera veicināšanu. Eiropai ir unikāls potenciāls, kas ļauj tai risināt krīzi organiskā veidā, iekļaujot pirmo palīdzību ilgtermiņa stratēģiskajā plānā, kas spēj uzņemt, aizsargāt, veicināt un integrēt migrantus, vienlaikus strādājot pie attīstības, lai neviens nebūtu spiests emigrēt. Tas viss rūpējoties par katras personas cieņas ievērošanu, teica pāvests. Tā ir misija, kas attiecas gan uz valsts institūcijām, gan arī uz visu pilsonisko sabiedrību un baznīcu.
0: Atgriežoties pie sava vēstījuma Tenerifē, Spānijā, Svētais Tēvs skaidroja, ka viesmīlības kultūrai Lampedūzā noteikti piemīt turisma dimensija, kas var justies migrācijas apdraudēta vai kas traucē atpūtniekiem. Kārdinājums, viņš teica, ir uzcelt neredzamu sienu starp kuģu avārijas upuru jūru un atpūtnieku jūru. Šajā sakarā pavests mudināja ticīgos uzdrīkstēties, domāt citādāk.
1: Pakāpeniski, ar radošumu, jūs spēsiet panākt, lai ik viens, kurš pavada kādu brīdi, kaut vai atpūšoties uz šīs salas, varētu kļūt cilvēcīgāks, mācoties no jūsu tuvāk mīlestības, no tā, ko jūra jums ir iemācījusi, no satikšanās brīžiem, kas jūs ir veidojuši. Patiesi, īsta atpūta ir tur, kur tiek atrasta dzīves jēga, un patiesas labklājības stāvoklis ir tad, kad ekonomika ir taisnīga un brālīga. Šādā ekonomikā rūpes par radīto un sociālā draudzība saplūst sintēzē, ko cilvēce šodien meklē.
0: Pievēršoties Porto Salvo diamātei, kas ir Lampedūzas aizbildne, pavests norādīja uz viņu kā drošu un mierīgu ostu sabankotajā jūrā un teica, neļausim sevi uzveikt bailēm, bet uzskatīsim ikdienas pūles par iespēju un liecības laiku. Mums visiem Dievā ir droša osta, un katra kristīgā kopiena ir aicināta būt par viņa atspulgu uz zemes. Svētais Tēvs noslēdza savu homīliju, aicinot Lampedūzas un Linozas iedzīvotājus būt stiprākiem ticībā, cerībā un mīlestībā.
1: Pāvests sveic visus amerikāņus, apritot 250 gadiem kopš neatkarības deklarācijas parakstīšanas. Šis datums iezīmē izšķirošu brīdi ASV vēsturē. Leona 14. vēstulē atzīmēts, ka 1776. gada 4. jūlijā tika piešķirta balss brīvības vienlīdzības centienu pēc laimes taisnīguma un demokrātiskas pašpārvaldes ideāliem.
0: Divarpus gadsimtus amerikāņu paaudzes ir strādājušas kopā, lai šos principus īstenotu. Šis gadskaitlis ir aicinājums ne tikai svinēt nācijas ievērojamo gājumu, bet pārdomāt arī par atbildību, ko šīs zemes dēli un meitas nes cita labā, kā arī par paudzēm, kuras mantos šodien veidojamo nāciju.
1: Pāvests uzsver, ka vislolotāko principu vidū ir reliģiskā brīvība, katra cilvēka tiesības lūgties saskaņā ar

0: Brīvība Amerikas Savienotajās valstīs ir ļāvusi iesakņoties un uzplaukt katoliskajai baznīcai ne tikai savticīgo, bet visas nācijas labuma dēļ. Vēstulē īpaši pieminēts baznīcas kalpojums, izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomās.
1: Starp principiem, pēc kuriem valsts ir vadījusies savā attīstībā, Amerikas zemes dēls pāvests Leons 14. Nosauca arī katram cilvēkam doto dieva cieņu, to, ka ikvienam ir iedzimta vērtība, kas prasa cienīgu izturēšanos aizsardzību un gādību. Pilnīga izpratne par šo cieņu liek atzīt nepieciešamību aizsargāt cilvēka dzīvību no ieņemšanas līdz dabiskajai nāvei, un veidot sabiedrību, kurā vājākie, cietošie un aizmirstie vienmēr bauda iejūtību, solidaritāti un mīlestību.
0: Cilvēka dzīvības aizsardzība ietver arī imigrantu pieņemšanu, aizsardzību un palīdzības sniegšanu. Pavests atgādina, ka viņu cerības, uzupurēšanās un ieguldījums – jau no paša sākuma ir veidojuši daļu no ASV vēstures. Katrā paudzē ieceļotāji, kas ir ieradušies, meklējot brīvību, iespējas un vietu, kurai piederēt, ir veidojuši šīs nācijas raksturu. Viņu pieņemšana ar smalkjūtību un dāsnumu nav tikai karitatīvs žests, bet tā ir arī katram cilvēkam piemītošās cieņas atzīšana.
1: Svētais Tēvs atzīmē, ka savā nesen iznākušajā enciklikā Magnifica Humanitas viņš ir rakstījis par centieniem darboties kopā kopīgā labuma dēļ. Lai veidotu pasauli, kurā ik viens var zelt, ir nepieciešama kopīga atbildība un drosme. Neviens nevar vienatnē nest smagumu, kas skar pasauli, teikt enciklikā. Mēs esam cits citam nepieciešami, un mums ir jāstrādā kopā vienotībā, lai stātos pretim izaicinājumiem, kurus pasaule šobrīd piedzīvo. Vēstulē amerikāņiem piebilst Leons 14.
0: Pavests sūta savus sveicienus un novēl, lai 1776. Gada gars turpina dot cerības un vienotības iedvesmu Amerikas Savienotajām valstīm ienākot nākotnē. Šīs plašās zemes iedzīvotājus Svētais Tēvs novēl tās debesīgās patroneses bezvainīgi ieņemtās Jaunavas Marijas aizbildniecībai.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 14. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Eukaristija, Kristus upura piemiņa, viņa darbības noslēpums. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Par laulāto tikšanos Liepājā stāstīs Sanita Zustere. 5. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dargi Vatikāna radio klausītāji. Šodienas evaņģēlija fragmentā dzirdām, kur Jēzus saka: Tēvs, debesu un zemes kungs, es pateicos, ka tu esi apslēpis to gudriem un prātīgiem, bet atklājis mazajiem. Jēzus nav pret izglītību vai intelektu, bet problēma ir lepnība un pašpietiekamība. Arī šīs nedēļas notikums saistībā ar svētā 50. Brālību, kuri bez pāvesta atļaujas iesvētīt četrus bīskaps, tādā veidā ikrītot ekskomunikā, šeit parādās šī lepnība, augstprātība, ieslēgšanās reliģiskos rituālos un schēmās, pazaudējot šo dieva bērna loģiku un atvērtu sirdi. Grieķu valodā šie mazie nepoji burtiski tiek tulkoti kā zīdaiņi, tie, kuri nostājas dieva priekšā ar uzticēšanos un atvērtību. Tā ir ļoti svarīga evaņģēlija loģika. Dieva noslēpumu nevar iekarot, to var tikai saņemt. Tātad neviens nepazīst tevi kā vien dēls un tas, kam dēls grib to atklāt. Tātad kristietības centrā nav morāliskās sistēmas vai tikai reliģiskie rituāli, centrā ir attiecības ar tēvu caur dēlu. Jēzus pats ir atklāsme. Nāciet pie manis visi, kas pulties un esat apgrūtināti. Es jūs atspirdzināšu. Tātad mēs ejam nevis pie kādas teorijas abstrakcijas, nevis tikai pie kādiem morālas nosacījumiem, gan pie Kristus. Jo Kristus ir persona, un tāpēc viņš arī mājo baznīcā, un baznīcas tās nav sasalušas vai nemainīgas tradīcijas. Baznīcas mācība ir dzīva, atklāsme ir nemainīga, tā ir dota caur Jēzu Kristu, bet šī dievišķa atklāsme tiek nodota tālāk katrā gadsimtā caur šo tradīciju, kas nekad nav statiska, viņa nekad nav iesaldēta, viņa vienmēr dzīva. Un tāpēc šodien arī Jēzus saka: nāciet pie manis, nāciet, es jūs atspirdzināšu. Atdodiet man visas nastas, grēkus, jā, arī varbūt šīs reliģiskās nesaskaņas. Dažreiz mēs tik ļoti iestrākstam savos uzskatos, pārliecībās, ka aizmirstam par Kristu. Un Jēzus saka: es esmu lēmprātīgs un pazemīgu sirdi. Uz šo rakstu vietu atsaucās arī pāvests gan Francisks, rakstot savu encikliku veltītu dievišķā Jēzus sirdī, gan arī vēlāk pāvests Leons, jau rakstot encikliku, tātad Lexit te, jau vairāk par šo žālsirdību pret nabadzīgiem, pret trūkumcietēm. Jēzus sirds ir tā, kas ir kā mīlestības centrs un avots, un visu jūniju mēnesi mēs godinājam Jēzus sirdi, un arī tagad mēs joprojām šajā mēneša pirmajā svētdienā esam šajā Jēzus sirds garīgumā, kur Jēzus sirds ir tā, no kuras izplūst asins un ūdens, šīs žēlastības, ko mēs saņemam sakramentos, ko mēs saņemam lūkšanā, bet arī žēlastības, lai dotos tālāk pie citiem, dotos pie tiem, kam ir grūti, kam ir smagi, kas ir trūkumā, kas ir pārbaudījumos slimībās. Tātad mācieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un pazemīgu sirdi. Tātad māceklības kodols ir sirds pārveidošana pēc Jēzus Kristus sirds līdzības. Dievu visvairāk un visdziļāk iepazīst nevis tas, kas ir pašpietiekams, nevis tas, kas ir lepnības pārpilns, bet tas, kurš ļauj sevi mācīt. Lai iepazītu Dievu, lai iepazītu baznīcas mācību, ir vajadzīga pazemība. Un pazemība nozīmē nevis nostāties pret pāvestu, pret baznīcas mācību, bet tieši otrādi uz ceļiem pazemīgi, klausoties svētā gara balsī, klausoties to, ko svētais gars grib pateikt. Mieru iegūst nevis tas, kurš atsakās no kāda jūga šajā pasaulē, bet tas, kurš ļauj Kristum valdīt savā dzīvē. Cilvēku nogurdina tikai darbu un pienākumu daudzums. Viņa nogurdina dzīve bez Kristus. Kristus neapsola mums, ka mums nebūs grūtības un pārbaudījumu, bet viņš piedāvā šos pārbaudījumus un grūtības nest kopā ar viņu un viņā. Tāpēc, lai šajā jūlija mēnesī, kad mēs arī raugāmies uz Jēzus svētajām asinīm, lūksim, lai mēs būtu kopībā ar Dievu Tēvu caur Jēzus Kristu svētajā garā, un lai mēs patiešām esam pateicīgi par to, ka esam katoliskajā baznīcā vienotībā ar pāvestu, un ka mums ir dotas šīs žēlastības, kurās mēs varam atrast mieru mūsu dvēselēm. Svētīgu šo skaisto vasaras mēnesi vēlot, Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinām pārdomāt svētās misas neizsmeļamo vērtību un tās centrālo vietu kristīgajā dzīvē. Svētā misa nav tikai piemiņas brīdis, bet pats Kristus upuris, kas kļūst klātesoši mūsu vidū un dāvā mums bagātīgas žēlastības. Ieklausīsimies baznīcas mācībā un svēto liecībā, lai vēl dziļāk novērtētu šo vislielāko dāvanu, ko kungs mums ir atstājis. Tieši pirms jūdu paskas svētkiem Jēzus otrreiz pavēroja maizi tuksnesī un paēdināja 5000 vīriešu. Nākamajā dienā jūdi cītīgi viņu meklēja, līdz atrada sinagogā, Kafarnaumā un sacīja, kungs dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus viņiem atbildēja, es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, ja kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. To, ko Jēzus toreiz apsolīja, viņš piepildīja pēdējo vakariņu laikā. Kā raksta svētais Matejs, kad viņi ēda, Jēzus paņēma maizi un svētību pateicis pārlauza to un deva mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Pēc tam viņš paņēma biķeri, un pateicību sacīs deva tiem sacīdams, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai, to dariet mani pieminēdami. Savu asiņai no upuri Jēzus piepildīja nākamajā dienā uz krusta. Drīz pēc svētā gara nosūtīšanas apustuļi izpildot Jēzus pavēli, sāk atkārtot viņa miesas un asiņu upuri, tas ir svinēt svēto misi, un viņu pēcteči to svinēs līdz pasaules galam. Tādējādi svētā misa ir Kristus upura kalvārijā klātbūtnes atjaunošana. Katrā svētajā misē viņš upurē, par mums upurējas savam tēvam, tāpat kā reiz upurējās uz krusta. Visas svētās misas daļas, protams, ir tikai tās būtības izklāsts un izdaiļojums, kuras kodols ir maizes un vīna konsekrācija. To veids priesteris savā un baznīcas vārdā, taču konsekrācijas vārdus viņš izrunā vienīgi Jēzus Kristus vārdā pirmajā personā. Šī ir mana miesa, šīs ir manas asinis. Svētā misa ir vissvarīgākais notikums uz mūsu zemes, kas ar vienu no jauna atkārtojas ar visu žēlastību pagātību, kāda tā bija pirmo reizi kalvārijā. Neviena lūkšana nevar tai līdzināties, pat ja kāds visu dienu ceļos nometies, skaitītu rožu kroni, viņa lūkšana nevarētu līdzināties svētajai misē, jo rožu kronis, kaut arī ir skaista lūkšana, tomēr ir cilvēka lūkšana, bet svētā mise ir Kristus upuris, kas tiek nests Dievam Tēvam. Svētā mise ir liela garīga dāvana un žēlastības avots. Katra piedalīšanās tajā ir vērtīga tikšanās ar Kristu, kurš gaida cilvēku savā baznīcā. Lai gan došanās uz baznīcu dažkārt prasa zināmas pūles un upuri, šis laiks, kas veltīts Dievam, iegūst īpašu nozīmi un vērtību. Katrā svētajā misē centīsimies piedalīties ar savāktību un aktīvi, uzmanīgi klausoties priestera vārdos, kopīgi lūdzoties vai dziedot atbilstošās dziesmas. Svētās misas ļoti augstu vērtēja itāļu rakstnieks Aleksandrs Manconi. Līdz pat dziļam vecumam viņš nekad neizlaida ikdienas svēto misi. Taču kādā reizē, viņš lielas sniega vētras dēļ bija spiests palikt mājās un visu dienu bija ļoti noskumis, šādā noskaņojumā viņu sastapa viens no draugiem un ļoti brīnījās uzzinājis, ka šī nomāktā stāvokļa iemesls ir neaiziešana uz svēto misi. Manconi viņam to paskaidroja šādi, iedomājies, ka tev ir laimējusies loterijas biļete un tu uzzini, ka to varētu pārdot par 100 000 dolāru, bet tieši tad tevi piespiedu kārtā patur mājās un tu nevari šo biļeti izmantot. Vai tad tu būtu citādā noskaņojumā nekā es tagad? Jā, Manconi zināja, ka pienācīgi novērtēt ir svēto misi. Euharistija ir mūsu reliģijas centrs, tā ir saule, kas apspīd visas mūsu ticības patiesības. Bez Euharistijas mūsu baznīcas būtu tukšas un skumjas. Pravietis Malahijas pravietoja,
No saules slēgta līdz tās rietam visās vietās tiks pienas svēts un šķīsts upuris. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, mēs Tev pateicamies par svētās mises dāvanu. Tu neliec mums nest upurus kā vecajā derībā, bet pats sevi upurē savam tēvam un ļauj arī mums pievienoties šim upurim.

0: katrs labāk izprastu pats sevi. Kā atzina meistarklases lektore Daina Žurilo, tāda vai citāda disfunkcija skar gandrīz katru no mums. Kā pastāstīja apvienības laulāto tikšanās Latvijas centra vadītāji, Gatis un Raimonda Bārdiņi, meistarklases vadmotīvs bija Ērika Ēriksona atziņa: mēs nebūsim gatavi patiesi palīdzēt citiem, iekams nebūsim saņēmuši visu to, kā mums trūka bērnībā. Ja mēs augām neveselīgā ģimenē, kur sastapāmies ar vardarbību, vajadzību ignorēšanu, jūtu neatzīšanu, perfekcionismu, pārāk stingriem noteikumiem vai pārmērīgu kritiku un kontroli, tad mums pašiem var piemist pārspīlētas rūpes par citiem, pārmērīga atbildīguma izjūta, nespēja parūpēties par sevi, grūtības identificēt un izpaust jūtas, nespēja kontrolēt savu uzvedību vai citas līdzīgas īpašības. Tādējādi traumas, kuras esam piedzīvojuši agrīnā vecumā, nesam līdzi arī pieaugušo dzīvē. Tur tās traucē veidot veselīgas attiecības gan ģimenē, gan arī laulībā. Tāpēc ir svarīgi apzināt disfunkcijas cēloņus, izprast sevi, runāt ar otru cilvēku, kā arī izvēlēties ceļu uz atveseļošanos. Kā teicis pāvests Francisks, pienāk brīdis, kad pāra mīlestība sasniedz atbrīvotības virsotni un kļūst par veselīgas autonomijas telpu. Meistarklases dalībniekus aizkustināja animatoru atklātās, bieži vien smagās un sāpīgās liecības. Savukārt daži animatori dalījās, kas sevi pilnībā ir izpratuši tikai tagad, gatavojot savu liecību. Tas viss pamudināja arī pārējos uz dziļu dialogu pašam ar sevi, laulāto un Dievu. Pēc tam tika modelēti dažādi disfunkcionālo attiecību piemēri, kopīgi meklējot iespējamos risinājumus. Visi animatori bija vienisprātis, ka pie risinājuma ir jānonāk pašiem attiecību dalībniekiem. Tomēr arī apkārtējie var palīdzēt, esot līdzās, uzklausot un lūdzoties. Animators arī īpaši uzrunāja Jēzus Kristus vārdi: es visu daru no jauna. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna Radio, Liepājā.
1: Pieņemot audiencē apvienības palīdzība Austrumu baznīcām rīkotās sanāksmes dalībniekus, Leons 14. Īpaši izcēla šogad izvēlēto diskusiju tēmu par garīdznieku un reliģisko ordeņu locekļu formāciju Austrumu rita semināros un kolēģijās.
2: Uzrunājot klātesošos, pāvests uzsvēra, ka palīdzība baznīcai nenozīmē tikai materiālu atbalstu, jo ir nepieciešams veicināt tās evangelizācijas potenciālu un garīgo bagātību pieaugumu. Šādas bagātības Austrumu katoļu baznīcām patiesi piemīt, daloties tradīcijā ar brāļiem un māsām no pareizcīgo baznīcām. Viņš atgādināja, ka mūsu māte baznīca ir viena, bet nevienveidīga, jo tajā plaukst dažādas garīgās un teoloģiskās tradīcijas, riti un noteikumi.
1: Romas bīskaps norādīja, ka visiem ir ļoti noderīgi padziļināti izzināt šos dārgumus, kas pieder miljoniem Austrumu katoļu brāļu un māsu, vienlaikus cerot, spert soļus uz priekšu pilnīgas vienotības virzienā ar visām Austrumu baznīcām. Svētais tēvs uzsvēra, ka visas senās Austrumu baznīcas mūs atgriež pie ticības pirmsākumiem, ļaujot mirdzēt žēlastības gaismai caur dievkalpojumiem, kurus caur bija svētuma izjūta un dievbijībā un slavēšanā atklājot dieva noslēpumu. Viņš citēja arī Vatikāna otrā koncila dekrētu Unitatis Retintegratio, kurā, runājot par kristīgajiem rietumiem un austrumiem, uzsvērts, ka dažādas teoloģiskās formulas nereti viena otru papildina, nevis ir pretrunā. Lai pazītu un mīlētu Austrumu baznīcas, ir jāiet.

0: iegulda izglītībā, tāpēc apvienības palīdzība austrumu baznīcām lēmums uzaicināt uz sanāksmi jomas speciālistus ir laba zīme konkrētai uzmanībai pret šīm baznīcām. Vēršoties pie tiem, kas veltīs sevi šim kalpojumam, pāvests piebilda, ka palīdzības projektiem jābūt svētā gara motivētajam, liekot uzsvaru uz garīgo dzīvi, pastāvību lūkšanā un sakramentu pieņemšanā.
1: Savas uzrunas otro daļu pāvests veltīja sāpīgajai situācijai austrumu kristiešu kopienās, kur ticīgie sevišķi karu dēļ ir spiesti bēgt no savām zemēm. Viņš vēlreiz atkārtoja, ka kari nerisina problēmas, bet gan rada traģēdijas. Viena no kara sekām ir nestabilitāte, sabiedrisko institūciju trauslums, bruņotu grupējumu klātbūtne un manipulāciju politika, kas darbojas nevis brīvībā, bet intrigu, sazvērestību un privāto interešu mutulī. Tas laupa attīstības iespējas un vissmagāk skar pašus nabadzīgākos. Pāvests aicināja pārdomāt kara sekas un novērst tās gudri un atbildīgi, uztverot karu nevis kā neizbēgamību, bet gan kā brīvas izvēles augli. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja lūgt Jēzu miera kungu un apelēt pie cilvēku sirdsapziņas, lai viņi sajustu riebumu pret karu.
0: Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 14. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Eukaristija, Kristus upura piemiņa, viņa darbības noslēpums. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Par laulāto tikšanos Liepājā stāstīs Sanita Zustere. 5. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dargi Vatikāna radio klausītāji. Šodienas evaņģēlija fragmentā dzirdām, kur Jēzus saka: Tēvs, debesu un zemes kungs, es pateicos, ka tu esi apslēpis to gudriem un prātīgiem, bet atklājis mazajiem. Jēzus nav pret izglītību vai intelektu, bet problēma ir lepnība un pašpietiekamība. Arī šīs nedēļas notikums saistībā ar svētā 50. Brālību, kuri bez pavasta atļaujas iesvētīt četrus bīskaps, tādā veidā ikrītot ekskomunikā, šeit parādās šī lepnība, augstprātība, ieslēgšanās reliģiskos rituālos un schēmās, pazaudējot šo dieva, bērna, loģiku un atvērtu sirdi. Grieķu valodā šie mazie nepoi burtiski tiek tulkoti kā zīdaiņi, tie, kuri nostājas dieva priekšā ar uzticēšanos un atvērtību. Tā ir ļoti svarīga evaņģēlija loģika. Dieva noslēpumu nevar iekarot, to var tikai saņemt. Tātad neviens nepazīst tevi kā vien dēls un tas, kam dēls grib to atklāt. Tātad kristietības centrā nav morāliskās sistēmas vai tikai reliģiskie rituāli. Centrā ir attiecības ar tēvu caur dēlu. Jēzus pats ir atklāsme. Nāciet pie manis visi, kas pūlties un esat apgrūtināti. Es jūs atspirdzināšu. Tātad mēs ejam nevis pie kādas teorijas abstrakcijas, nevis tikai pie kādiem morāles nosacījumiem, gan pie Kristus. Jo Kristus ir persona, un tāpēc viņš arī mājo baznīcā, un baznīcas tās nav sasalušas vai nemainīgas tradīcijas. Baznīcas mācība ir dzīva, atklāsme ir nemainīga, tā ir dota caur Jēzu Kristu, bet šī dievišķa atklāsme tiek nodota tālāk katrā gadsimtā caur šo tradīciju, kas nekad nav statiska, viņa nekad nav iesaldēta, viņa vienmēr dzīva. Un tāpēc šodien arī Jēzus saka: nāciet pie manis, nāciet, es jūs atspirdzināšu. Atdodiet man visas nastas, grēkus, jā, arī varbūt šīs reliģiskās nesaskaņas. Dažreiz mēs tik ļoti iestrēkstam savos uzskatos, pārliecībās, ka aizmirstam par Kristu. Un Jēzus saka: es esmu lēmprātīgs un pazemīgu sirdi. Uz šo rakstu vietu atsaucās arī pāvests gan Francisks, rakstot savu encikliku veltītu dievišķai Jēzus sirdī, gan arī vēlāk pāvests Leons, jau rakstot encikliku, tātad Lexit te, jau vairāk par šo žālsirdību pret nabadzīgiem, pret trūkumcietēm. Jēzus sirds ir tā, kas ir kā mīlestības centrs un avots, un visu jūniju mēnesi mēs godinājam Jēzus sirdi, un arī tagad mēs joprojām šajā mēneša pirmajā svētdienā esam šajā Jēzus sirds garīgumā, kur Jēzus sirds ir tā, no kuras izplūst asins un ūdens. Šīs žēlastības, ko mēs saņemam sakramentos, ko mēs saņemam lūkšanā, bet arī žēlastības, lai dotos tālāk pie citiem, dotos pie tiem, kam ir grūti, kam ir smagi, kas ir trūkumā, kas ir pārbaudījumos slimībās. Tātad mācieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un pazemīgu sirdi. Tātad māceklības kodols ir sirds pārveidošana pēc Jēzus Kristus sirds līdzības. Dievu visvairāk un visdziļāk iepazīst nevis tas, kas ir pašpietiekams, nevis tas, kas ir lepnības pārpilns, bet tas, kurš ļauj sevi mācīt. Lai iepazītu Dievu, lai iepazītu baznīcas mācību, ir vajadzīga pazemība. Un pazemība nozīmē nevis nostāties pret pāvestu, pret baznīcas mācību, bet tieši otrādi uz ceļiem pazemīgi, klausoties svētā gara balsī, klausoties to, ko svētais gars grib pateikt. Mieru iegūst nevis tas, kurš atsakās no jebkāda jūga šajā pasaulē, bet tas, kurš ļauj Kristum valdīt savā dzīvē. Cilvēku nogurdina tikai darbu un pienākumu daudzums. Viņa nogurdina dzīve bez Kristus. Kristus neapsola mums, ka mums nebūs grūtības un pārbaudījumi, bet viņš piedāvā šos pārbaudījumus un grūtības nest kopā ar viņu un viņā. Tāpēc, lai šajā jūlija mēnesī, kad mēs arī raugāmies uz Jēzus svētajām asinīm, lūksim, lai mēs būtu kopībā ar Dievu Tēvu caur Jēzus Kristu svētajā garā, un lai mēs patiešām esam pateicīgi par to, ka esam katoliskajā baznīcā vienotībā ar pāvestu, un ka mums ir dotas šīs žēlastības, kurās mēs varam atrast mieru mūsu dvēselēm. Svētīgu šo skaisto vasaras mēnesi vēlot, Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna rādio.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinām pārdomāt svētās misas neizsmeļamo vērtību un tās centrālo vietu kristīgajā dzīvē. Svētā misa nav tikai piemiņas brīdis, bet pats Kristus upuris, kas kļūst klātesoši mūsu vidū un dāvā mums bagātīgas žēlastības. Ieklausīsimies baznīcas mācībā un svēto liecībā, lai vēl dziļāk novērtētu šo vislielāko dāvanu, ko kungs mums ir atstājis. Tieši pirms jūdu paskas svētkiem Jēzus otrreiz pavēroja maizi tuksnesī un paēdināja 5000 vīriešu. Nākamajā dienā jūdi cītīgi viņu meklēja, līdz atrada sinagogā, Kafarnaumā un sacīja, kungs dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus viņiem atbildēja, es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, ja kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. To, ko Jēzus toreiz apsolīja, viņš piepildīja pēdējo vakariņu laikā. Kā raksta svētais Matejs, kad viņi ēda, Jēzus paņēma maizi un svētību pateicis pārlauza to un deva mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Pēc tam viņš paņēma biķeri, un pateicību sacīs deva tiem sacīdams, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai, to dariet mani pieminēdami. Savu asiņaino upuri Jēzus piepildīja nākamajā dienā uz krusta. Drīz pēc svētā gara nosūtīšanas apustuļi, izpildot Jēzus pavēli, sāk atkārtot viņa miesas un asiņu upuri. Tas ir svinēt svēto misi, un viņu pēcteči to svinēs līdz pasaules galam. Tādējādi svētā misa ir Kristus upura kalvārijā klātbūtnes atjaunošana. Katrā svētajā misē viņš upurē, par mums upurējas savam tēvam, tāpat kā reiz upurējās uz krusta. Visas svētās misas daļas, protams, ir tikai tās būtības izklāsts un izdaiļojums, kuras kodols ir maizes un vīna konsekrācija. To veic priesteris savā un baznīcas vārdā, taču konsekrācijas vārdus viņš izrunā vienīgi Jēzus Kristus vārdā pirmajā personā. Šī ir mana miesa, šīs ir manas asinis. Svētā misa ir vissvarīgākais notikums uz mūsu zemes, kas arvien no jauna atkārtojas ar visu žēlastību pagātību, kāda tā bija pirmo reizi kalvārijā. Neviena lūkšana nevar tai līdzināties, pat ja kāds visu dienu ceļos nometies, skaitītu rožu kroni, viņa lūkšana nevarētu līdzināties svētajai misei, jo rožu kronis, kaut arī ir skaista lūkšana, tomēr ir cilvēka lūkšana, bet svētā mise ir Kristus upuris, kas tiek nests Dievam Tēvam. Svētā mise ir liela garīga dāvana un žēlastības savots. Katra piedalīšanās tajā ir vērtīga tikšanās ar Kristu, kurš gaida cilvēku savā baznīcā. Lai gan došanās uz baznīcu dažkārt prasa zināmas pūles un upuri, šis laiks, kas veltīts Dievam, iegūst īpašu nozīmi un vērtību. Katrā svētajā misē centīsimies piedalīties ar savāktību un aktīvi, uzmanīgi klausoties priestera vārdos, kopīgi lūdzoties vai dziedot atbilstošās dziesmas. Svētās misas ļoti augstu vērtēja itāļu rakstnieks Aleksandrs Manconi. Līdz pat dziļam vecumam viņš nekad neizlaida ikdienas svēto misi. Taču kādā reizē, viņš lielas sniega vētras dēļ bija spiests palikt mājās un visu dienu bija ļoti noskumis, šādā noskaņojumā viņu sastapa viens no draugiem un ļoti brīnījās uzzinājis, ka šī nomāktā stāvokļa iemesls ir neaiziešanas svēto misi. Manconi viņam to paskaidroja šādi, iedomājies, ka tev ir laimējusies loterijas biļete un tu uzzini, ka to varētu pārdot par 100 000 dolāru, bet tieši tad tevi piespiedu kārtā patur mājās un tu nevari šo biļeti izmantot. Vai tad tu būtu citādā noskaņojumā nekā es tagad? Jā, Manconi zināja, ka pienācīgi novērtēt ir svēto misi. Euharistija ir mūsu reliģijas centrs, tā ir saule, kas apspīd visas mūsu ticības patiesības. Bez Euharistijas mūsu baznīcas būtu tukšas un skumjas. Pravietis Malahijas pravietoja.
No saules slēgta līdz tās rietam visās vietās tiks pienests svēts un šķīsts upuris. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, mēs Tev pateicamies par svētās mises dāvanu. Tu neliec mums nest upurus kā vecajā derībā, bet pats sevi upurē savam tēvam un ļauj arī mums pievienoties šim upurim.

0: apvienības laulāto tikšanās animatori aprīļa beigās tikās Liepājā kopienā Šeminef, lai piedalītos meistarklasē pāru un ģimenes disfunkcija. Zināšanas par šo tēmu ir svarīgas ne tikai tādēļ, lai palīdzētu krīzē nonākušajiem pāriem, bet arī, lai katrs labāk izprastu pats sevi. Kā atzina meistarklases lektore Daina Žurilo, tāda vai citāda disfunkcija skar gandrīz katru no mums. Kā pastāstīja apvienības laulāto tikšanās Latvijas centra vadītāji, Gatis un Raimonda Bārdiņi, meistarklases vadmotīvs bija Ērika Ēriksona atziņa: mēs nebūsim gatavi patiesi palīdzēt citiem, iekams nebūsim saņēmuši visu to, kā mums trūka bērnībā. Ja mēs augām neveselīgā ģimenē, kur sastapāmies ar vardarbību, vajadzību ignorēšanu, jūtu neatzīšanu, perfekcionismu, pārāk stingriem noteikumiem vai pārmērīgu kritiku un kontroli, tad mums pašiem var piemist pārspīlētas rūpes par citiem, pārmērīga atbildīguma izjūta, nespēja parūpēties par sevi, grūtības identificēt un izpaust jūtas, nespēja kontrolēt savu uzvedību vai citas līdzīgas īpašības. Tādējādi traumas, kuras esam piedzīvojuši agrīnā vecumā, nesam līdzi arī pieaugušo dzīvē. Tur tās traucē veidot veselīgas attiecības gan ģimenē, gan arī laulībā. Tāpēc ir svarīgi apzināt disfunkcijas cēloņus, izprast sevi, runāt ar otru cilvēku, kā arī izvēlēties ceļu uz atveseļošanos. Kā teicis pāvests Francisks, pienāk brīdis, kad pāra mīlestība sasniedz atbrīvotības virsotni un kļūst par veselīgas autonomijas telpu. Meistarklases dalībniekus aizkustināja animatoru atklātās, bieži vien smagās un sāpīgās liecības. Savukārt daži animatori dalījās, kas sevi pilnībā ir izpratuši tikai tagad, gatavojot savu liecību. Tas viss pamudināja arī pārējos uz dziļu dialogu pašam ar sevi, laulāto un Dievu. Pēc tam tika modelēti dažādi disfunkcionālo attiecību piemēri, kopīgi meklējot iespējamos risinājumus. Visi animatori bija vienisprātis, ka pie risinājuma ir jānonāk pašiem attiecību dalībniekiem. Tomēr arī apkārtējie var palīdzēt, esot līdzās, uzklausot un lūdzoties. Animatoris arī īpaši uzrunāja Jēzus Kristus vārdi: es visu daru no jauna. Sanita Žustere, speciāli Vatikāna Radio, Liepājā.
1: Pieņemot audiencē apvienības palīdzība Austrumu baznīcām rīkotās sanāksmes dalībniekus, Leons 14. īpaši izcēla šogad izvēlēto diskusiju tēmu par garīdznieku un reliģisko ordeņu locekļu formāciju Austrumu rita semināros un kolēģijās.
2: Uzrunājot klātesošos, pāvests uzsvēra, ka palīdzība baznīcai nenozīmē tikai materiālu atbalstu, jo ir nepieciešams veicināt tās evangelizācijas potenciālu un garīgo bagātību pieaugumu. Šādas bagātības Austrumu katoļu baznīcām patiesi piemīt, daloties tradīcijā ar brāļiem un māsām no pareizcīgo baznīcām. Viņš atgādināja, ka mūsu māte baznīca ir viena, bet nevienveidīga, jo tajā plaukst dažādas garīgās un teoloģiskās tradīcijas, riti un noteikumi.
1: Romas bīskaps norādīja, ka visiem ir ļoti noderīgi padziļināti izzināt šos dārgumus, kas pieder miljoniem Austrumu katoļu brāļu un māsu, vienlaikus cerot, spert soļus uz priekšu pilnīgas vienotības virzienā ar visām Austrumu baznīcām. Svētais tēvs uzsvēra, ka visas senās Austrumu baznīcas mūs atgriež pie ticības pirmsākumiem, ļaujot mirdzēt žēlastības gaismai caur dievkalpojumiem, kurus caur bija svētuma izjūta un dievbijībā un slavēšanā atklājot dieva noslēpumu. Viņš citēja arī Vatikāna otrā koncila dekrētu Unitatis Retintegratio, kurā, runājot par kristīgajiem rietumiem un austrumiem, uzsvērts, ka dažādas teoloģiskās formulas nereti viena otru papildina, nevis ir pretrunā. Lai pazītu un mīlētu austrumu baznīcas, ir jāiegulda izglītībā, tāpēc apvienības palīdzība austrumu baznīcām lēmums uzaicināt uz sanāksmi jomas speciālistus ir laba zīme konkrētai uzmanībai pret šīm baznīcām. Vēršoties pie tiem, kas veltīs sevi šim kalpojumam, pāvests piebilda, ka palīdzības projektiem jābūt svētā gara motivētajam, liekot uzsvaru uz garīgo dzīvi, pastāvību lūkšanā un sakramentu pieņemšanā.
2: Savas uzrunas otro daļu pāvests veltīja sāpīgajai situācijai austrumu kristiešu kopienās, kur ticīgie sevišķi karu dēļ ir spiesti bēgt no savām zemēm. Viņš vēlreiz atkārtoja, ka kari nerisina problēmas, bet gan rada traģēdijas. Viena no kara sekām ir nestabilitāte, sabiedrisko institūciju trauslums, bruņotu grupējumu klātbūtne un manipulāciju politika, kas darbojas nevis brīvībā, bet intrigu, sazvērestību un privāto interešu mutulī. Tas laupa attīstības iespējas un vissmagāk skar pašus nabadzīgākos. Pāvests aicināja pārdomāt kara sekas un novērst tās gudri un atbildīgi, uztverot karu nevis kā neizbēgamību, bet gan kā brīvas izvēles augli. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja lūgt Jēzu miera kungu un apelēt pie cilvēku sirdsapziņas, lai viņi sajustu riebumu pret karu.
1: Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!